تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

0: تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔ آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی کا، آپ کی زندگی کی روانی۔ للیشوری، جنہیں لل دیت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے، 14ویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھکا تھی۔ انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون، آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے۔ ان کی وانی میں بھکتی، درشن اور مانوی سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے۔ للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے، باہری اڈمبروں میں نہیں۔ شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک اورجا، ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے۔ کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن، چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے۔ للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا الیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے۔ للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری، کے واک یعنی وچن یا دوہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا، آتم گیان، پریم اور سچے ایشور کی انبھوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے۔ یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں۔ ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہیں۔ ان للواک کو سمجھایا ہے ہندی اور کشمیری میں ڈاکٹر راج نہرو جی نے، اور آواز دی ہے شریمتی نیرجا پنڈت نے۔ ان کو تیار کیا ہے جانے مانے فلم نردیشک اور نرماتا اشوک پنڈت نے۔ تو آئیے سنتے ہیں للواک کی یہ شرنکھلا۔
1: نمسکار، آج کا جو للواک ہے بہت ہی مہتوپورن اور بہت ہی انسائٹ سے بھرا ہوا للواک ہے للدیت کا، اور ہمارے آج کے اس جیون کے درشٹیکون میں اس کی بڑی مہتوتا ہے۔ کشمیری میں یہ للواک بولتا ہوں، نابد برس اٹگنڈ ڈولگوم، نابد برس اٹگنڈ ڈولگوم، دہکان ہلگوم، ہائی کیا کہو، گورسند ونن راون تیول پیوں، گورسند ونن راون تیول پیوں، پھل رس کھول گوم، ہائی کیا کہو۔ اب یہ دیکھیے، اس میں نابد برس اٹگن ڈولگوم کی بات کرتی ہے۔ نابد مطلب کشمیری میں جسے مٹھائی کہتے ہیں، میٹھا کہتے ہیں، مشری کہتے ہیں۔ تو للدیت مشری کو کا ایک میٹافر یوز کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ جو دنیا کی اچھائیں ہیں، آکانکشائیں ہیں، اپیکشائیں ہیں، یہ دنیا کی اچھائیں، آکانکشائیں، سکھ جس کا ہم بھوگ کرنا چاہتے ہیں، مٹھائی کے سامان ہے۔ اور یہ مٹھائی کی لالسا ہم سب کو ہوتی ہے، کیونکہ میٹھے کی ایک بار عادت لگ جائے تو آدمی کا من ہمیشہ اترپت رہتا ہے، اور میٹھا چاہتا ہے، کیونکہ پہلے یہ میٹھا بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن جیسے جیسے یہ میٹھا اور آنا شروع کر دیتا ہے تو یہ جیون میں ایک بوجھ کے سامان ہو جاتا ہے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا کہ یہ بوجھ کب بن چکا ہوتا ہے، کیونکہ لالسا نے ہماری آنکھیں اندھی کر دی ہوتی ہیں، ہمیں دکھتا ہی نہیں ہے۔ ہم ہر چیز چاہتے ہیں، یہ بھی مجھے ملے، یہ بھی مجھے ملے، ایک چیز مل جاتی ہے تو دوسری چیز ملنی چاہیے۔ تو للدیت ان آکانکشاؤں، اپیکشاؤں کو، ان اچھاؤں کو اس مٹھاس سے جوڑتی ہے، اور کہتی ہے کہ یہ جو اچھائیں ہیں یہ بڑا بوجھ کریٹ کر دیتی ہیں ہمارے اوپر، اور پھر کہتی ہے کہ دہکان ہول گوم، ہائی کیا کہ ہو، مطلب پھر یہ بوجھا اتنا بھاری ہو جاتا ہے ہم پر کہ جو میرا ویکتتو ہے، جو میرا استتو ہے، جو میری انڈیویجویلٹی ہے، جس چیز کے لیے میں اس جیون میں آیا ہوں، وہ چیز مڑنا شروع ہو جاتی ہے، وہ چیز اس بھار کے نیچے دب جاتی ہے، ٹیڑی ہو جاتی ہے۔ اور پھر کہتی ہے، گورسند ونن راون تیول پیوں، گرو نے مجھے کچھ ایسا کہا کہ तो उस दिशा की ओर चल, उस परमात्मा को खोजने चल। मुझे वो दिशा अच्छी तो लगी, लेकिन उसको करने के लिए मुझे इस दुनिया से अपने आप को खींचना है बाहर। अब दुनिया से अपने आप को खींचना बाहर किसी को अच्छा नहीं लगता, वो बड़ा तकलीफ देह है, ये सबके लिए बड़ा बड़ा कष्टकारी होता है। तो इसलिए फिर कहती है फलिरोस क्यों गोम हाय क्या क्यों। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, अब मैं इस दिशा में जाऊं या मैं इस दिशा में रहूं, मैं छोड़ू या पकड़े रखूं। तो ये बड़ी पेनफुल स्टेट होती है, लेकिन यही पेनफुल स्टेट अगर वास्तविकता आप देखें, यही ट्रांसफॉर्मेशन का शुरुआत है। अगर जीवन में आप इस स्टेज को क्रॉस कर गए, तो आप समझिए आप उस शिव को प्राप्त हो गए।

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

گزرے دور کی یادوں کے ساتھ، جب بھی چلے صرف اکیلے چلے ان انجان راستوں پہ، جو کبھی اپنے تھے بھی وہ بھیڑ میں گم ہو گئے، کھو گئے ان بدلتے موسموں کے ساتھ، پر اس کے باوجود جب جب دل دھڑکتا ہے تمہیں یاد کرتے ہیں۔